ya ai ke la bra ro banna jole tshwantse ke tsamaye morwalo ya Durban Scania se ya duma banna morwalo ya Durban e kgolo banna e igere di 24 jole morwalo ya Durban a bona ke tla fitla ne banna hanga nna ka senya nako e magwan leleka banna a o se skene Scania he jwa.